0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapo kutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa kipindi maalum cha hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino na Jimbo Katoliki la Rimini. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 amefanya hija ya kichungaji Jamhuri ya San Marino kama kumbukumbu ya miaka 100 ya uhusiano wa kidiplomasia unaosimikwa katika amana na urithi wa pamoja wa kikatoliki, ushirikiano katika masuala ya kimataifa pamoja na uwakilishi wa kidiplomasia kwa kunogeshwa na kauli mbiu ninyi ni nuru ya ulimwengu. Amehudhuria na kushiriki kongamano la urafiki kati ya watu na hatimaye majira ya jioni ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye uwanja wa bandari ya Rimini nchini Italia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa njiani kuelekea San Marino amemtumia ujumbe wa matashi mema Rais Sergio Mattarella wa Italia, akimwelezea lengo la hija yake ya kichungaji katika Jamhuri ya San Marino ili kukutana na watu wa Mungu nchini humo kama sehemu ya kumbukumbu endelevu ya jubilei ya miaka 100 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya San Marino na Vatikani. Baba Mtakatifu ametumia fursa hii kuwatakia heri na baraka, ustawi na maendeleo ya kiroho na kimwili pamoja na kijamii watu wote wa Mungu nchini Italia. Naye kwa upande wake, Rais Sergio Mattarella amemshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa ujumbe wake mahususi, na ni matumaini yake kwamba hija hii ya kichungaji huko San Marino italiangazia tukio hili kwa shauku kubwa, kwani linaashiria uhusiano wa kidiplomasia unaosimikwa juu ya tunu za pamoja, majadiliano endelevu kwa ajili ya ujenzi wa haki na amani, utu, heshima na haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kanuni, maadili na utu wema yanayotoa uhai kwa katiba ya Italia. Rais Mattarella anasema Jamhuri ya San Marino inadhihirisha chimbuko lake la kina la Kikristo kupitia jina lake lenyewe, na inahifadhi kwa fahari mila na desturi zake za kale za kitaasisi, na kwamba uwepo wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino utakuwa chanzo kikubwa cha hamasa kwa mamlaka na raia pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanaopata faraja kutokana na wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa mara kwa mara unaotolewa wakati wa hija zake za kitume, changamoto ya ujenzi wa amani na maridhiano kati ya watu wa mataifa. Katika kipindi hiki ambapo mfumo wa kimataifa unakabiliwa zaidi na mielekeo hatari inayopendelea sheria ya mwenye nguvu mpishe, uwepo na ukaribu wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 usioyumba wala kuyumbishwa na jamii za mataifa yote, yawe ni makubwa au madogo, unatoa matumaini na imani kwa siku zijazo.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, hija za kitume na kichungaji zinazotekelezwa na halifa wa Mtakatifu Petro ndani na nje ya Italia zinalenga pamoja na mambo mengine kuimarisha waamini katika fadhila ya imani, matumaini na mapendo na mshikamano wa dhati, tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, chimbuko la maisha na uzima wa milele. Kwa Baba Mtakatifu, ziara hizi zinakuwa ni fursa ya kukutana mubashara na watu wa Mungu katika maeneo yao, ili kuhamasisha na kuragibisha mchakato wa kutafuta, kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, utulivu, ustawi, maendeleo, sanjali na haki msingi za binadamu. Hii pia ni nafasi ya kuangalia changamoto na fursa zinazopatikana katika maeneo husika, tayari kujikita katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaofumbata maisha mtu mzima kiroho na kimwili. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 amefanya hija ya kichungaji Jamhuri ya San Marino kama kumbukumbu endelevu na angavu ya miaka 100 ya uhusiano wa kidiplomasia, na kuhudhuria kongamano la urafiki kati ya watu, na hatimaye majira ya jioni ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye uwanja wa bandari ya Rimini nchini Italia. Itakumbukwa kwamba Jamhuri ya San Marino ni nchi iliyoanzishwa na Mtakatifu Marino tarehe 3 Septemba mwaka 301 na mwezi Aprili 1926 ikaanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani, uhusiano ulioimarishwa kunako mwaka 1989 kwa njia ya mkataba kamili, na kupyaishwa tena mwaka 1992 kwa kusoma alama za nyakati. Kumbe hii ya kichungaji nchini San Marino ni sehemu ya kumbukizi endelevu na angavu ya jubilei ya miaka 100 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Jamhuri ya San Marino. Baba Mtakatifu leo wa 14 katika mahubiri yake anasema adhimisho la ibada ya misa takatifu ni kiini na kilele cha maisha na utume wa kanisa, na ni chemichemi ya shughuli zote za kichungaji, mwaliko kwa waamini kupiaisha tena na tena imani yao kwa Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, mwokozi wa ulimwengu, aliyekuja kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kiri kuu ya imani ya Mtakatifu Petro ni chemchemi ya furaha na matumaini, na kwamba uongozi ndani ya kanisa katika ngazi mbalimbali ni kielelezo cha huduma kwa watu wa Mungu. Kumbe ufunguo ambao Kristo Yesu alimkabidhi Mtakatifu Petro ni kielelezo cha huduma kwa kanisa, mwaliko kwa viongozi wote ndani ya kanisa kuhakikisha kwamba wanamwilisha ndani mwao dhana ya uongozi kama huduma, kama alivyoshuhudia mtumishi wa Mungu Don Oreste Benzi kwa kuendelea kumwiga Kristo mtiifu, kara na mseja, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Baba Mtakatifu leo wa 14 anawaonya viongozi wa kanisa na waamini katika ujumla wao kuhakikisha kwamba wanatumia vema mamlaka waliokabidhiwa na mama kanisa ya kufunga na kufungua, kwa kukazia zaidi dhana ya watu kukumbatiana, kuunganika pamoja, kuonesha ukarimu, kusamehe na kuwaokoa wale wote wanaoelemewa na kongwa la dhambi na mauti, pamoja na matokeo yake kwa kujenga na kudumisha mtandao wa viongozi wenye busara na hekima ambao Mwenyezi Mungu amewakabidhi waja wake ili kuwaongoza, ili yote hayo yatendeke katika upendo, ustawi na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu leo wa 14 anakaza kusema nabii Isaya anatabiri lawama kuhusu Shebna, kiongozi mkuu wa mfalme aliyekabidhiwa madaraka ya kufanya upyaisho wa maisha ya kiroho, kimaadili na kijamii mjini Yerusalemu na katika ufalme wa Yuda, lakini akaelemewa na ubinafsi, uchoyo na ufisadi, akalewa madaraka na kwanza kutumia fursa za kiuchumi kwa ajili ya upendeleo kwa rafiki na ndugu zake, na wala si kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kama ambavyo mfalme Hezekia alivyomdhaminisha, na matokeo yake Mwenyezi Mungu akamchagua Eliakimu mwana wa Hilikia,
mtu mwaminifu, mtu huru, mkweli na mwadilifu, naye akamketisha kwenye kiti cha utukufu kwa nyumba ya baba yake. Baba Mtakatifu anakaza kusema ujumbe wa sehemu hii ya maandiko matakatifu ni kuwakumbusha waamini kwamba kila kitu walicho nacho ni mali ya Mwenyezi Mungu. Kumbe wanapaswa kuwa ni vyombo na mashuhuda wa wokovu kwa jirani zao. Mtume Paulo katika somo la pili anazungumzia kuhusu mpango wa wokovu wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu wote, na kwamba hukumu zake hazichunguzike na wala njia zake hazitafutikaniki, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni raisi, kwa sababu yeye ni upendo safi. Mwaliko kwa waamini kupenda kwa moyo kama wa Mwenyezi Mungu, kwa kulinganisha njia zao na njia za Mwenyezi Mungu, mawazo yao na mawazo ya Mungu. Tunu hizi msingi za kimaadili, uaminifu, ukarimu na uwema, zinathaminiwa sana na watu wa Romanya, ambao kwa asili ni watu wa kweli na wachangamfu, wachapakazi, hodari na wenye kujitolea ili kujenga mshikamano. Huu ni ushuhuda unaopata chimbuko lake kwa watakatifu na wenye heri wengi waliozaliwa katika mkoa huu, ambao walijitahidi kumwilisha tunu za kiinjili katika maisha na utume wao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu pia ni ushuhuda unaotolewa na kanisa mahalia na hata kufikia kilele cha watu kufia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Na kutokana na ukarimu huu, eneo hili limekuwa ni maarufu kwa shughuli za kitalii na likizo kwa watu binafsi, mahali ambapo mtu anakutana na undani wake tayari kujipatanisha. Kama jumuiya ya waamini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika watu wote wa Mungu kuwashirikisha wengine mang'amuzi haya ya ndani kwa kuonesha ukarimu katika makanisa na makazi yao, ili kuwashirikisha wengine injili ya upendo. Baba Mtakatifu katika kipindi hiki cha likizo anapenda kuwahamasisha waamini kukita maisha yao katika sala, ujenzi wa umoja na ushirika, utamaduni wa kusikiliza, ujasiri kiasi, pamoja na kuwa na moyo wa shukurani kwa uzuri ambao Mwenyezi Mungu anawakirimia, na kwamba wanapotekeleza yote haya yanakuwa ni chemchemi ya furaha na maisha mapya. Baba Mtakatifu ametumia fursa hii kualika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kutafakari tunu hizi msingi ili kuendelea kuzimwilisha katika maisha yao. Mwishoni amewashukuru kwa mapokezi ya kukata na shoka na ushiriki wao wa imani na furaha katika maadhimisho ya ibada ya misa takatifu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake, Askofu Niccolò Anselm wa Jimbo Katoliki la Rimini nchini Italia amesema tarehe 29 Agosti mwaka 1982, miaka 40 iliyopita, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliadhimisha ibada ya misa takatifu Jimbo Katoliki la Rimini. Hija hii ya kichungaji imewasaidia kujiandaa kikamilifu kiroho na kimwili, na matunda yake yataonekana kwa siku zijazo, na kwamba ibada ya misa takatifu ni zawadi kubwa kwa maisha na utume wa kanisa. Wanaendelea kuungana na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa ajili ya kusali ili kuombea amani sehemu mbalimbali za dunia. Kama sehemu ya zawadi kwa Baba Mtakatifu, wametia nia ya kuboresha uwanja wa mpira kwa ajili ya wafungwa, watachangia ujenzi wa hospitali ukanda wa Gaza, na kwamba wataendelea kuwaonesha upendo na ukarimu wahamiaji na wakimbizi kutoka sehemu mbalimbali za dunia, tayari kumwilisha injili ya upendo na mshikamano wa kibinadamu. Amewashukuru watu wa Mungu Jimbo Katoliki la Rimini waliojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kufanikisha hija hii ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 jimboni Rimini. Watu wa Mungu wanataka kujenga utamaduni wa upendo dhidi ya utamaduni wa watu kutaka kujimwamba fai na kutumia nguvu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa jimboni Rimini amepata nafasi ya kuwatembelea wagonjwa, walemavu na maskini wanaohudumiwa na shirika la misaada la Jimbo Katoliki la Rimini, Caritas Rimini. Amezungumza pamoja nao na kuwapatia neno la faraja, imani na matumaini, na kuwakumbusha kwamba wagonjwa, maskini na wale wote waliokuwa wanasukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, Kristo Yesu katika maisha na utume wake aliwapatia upendeleo wa pekee kwa kuwaponya, kuwasamehe dhambi zao
na kuwarejeshea tena utu, heshima na haki zao msingi. Na watu hawa baada ya kukutana mubashara na Kristo Yesu na kuwatendea kwa huruma, ukarimu na upendo mkubwa, wakaamua kuwa wafuasi wake na hivyo kuwa ni sehemu ya jumuiya ya wafuasi wa Kristo Yesu. Baba Mtakatifu anawaalika hata wao kumwachia fursa Kristo Yesu aweze kuwagusa, kuwaponya na kuwatakasa, waweze kujikita katika toba na uongofu wa ndani ili waweze kuonja huruma na upendo wake wa daima, ili hatimaye pamoja na kanisa waweze kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo Yesu dhidi ya dhambi na mauti. Kumbe huo ni mwaliko wa kuendelea kuwa ni wafuasi wa Kristo Yesu kwa ujasiri, huku wakishiriki kamilifu katika maisha na utume wa kanisa katika parokia zao, vyama vya kitume, nyumba za huduma kwa wagonjwa na wazee, ili kuendelea kujifunza kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na mapendo, na kwamba hata wao ni watoto wapendwa wa Baba wa

0: asante Bwana.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kongamano la urafiki wa watu ni tamasha kubwa la kimataifa la utamaduni, imani na majadiliano linalofanyika kila mwaka mjini Rimini nchini Italia. Lilianzishwa na muasisi wa harakati za Comunione e Liberazione, Don Luigi Gusani. Upendo unaolisogeza jua na nyota nyingine ndio kauli mbiu inayonogesha kongamano la 47 la urafiki kati ya watu, ambalo limeanza kutimua vumbi huko Rimini kuanzia Ijumaa tarehe 21 na linatarajiwa kuhitimishwa Jumatano tarehe 26 Agosti 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amesema kongamano hili ni mahali pa ujenzi wa amani, watu wanaopendana wanapokutana, utu, heshima na haki msingi zinalindwa na kudumishwa.

wafuasi wa Kristo pia. Kumbe kanisa linapaswa kuendelea kuwa ni chombo cha huduma na sauti ya maskini na wale wote wanaoteseka sehemu mbalimbali za dunia. Kwa njia ya fumbo la umilisho, Kristo Yesu ameonesha mshikamano wa dhati na binadamu wote, changamoto na dhamana kwa kanisa katika ulimwengu mambo leo. Kamwe kanisa lisiridhike na hali yake, kwani litaanza kujitafuta lenyewe na matokeo yake ni kumezwa na mali mwengu. Waamini wanaalikwa na kutumwa kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya upendo, ambao ni sheria ya maisha na chombo cha wokovu kinachowabidiisha waamini kusafisha na kutakasa mawazo, masilahi, tabia, uhusiano, mipango na uwekezaji, mambo yanayogusa na kutikisa nyanja zote za maisha ya binadamu kutokana na kuchafuliwa na utamaduni wa uchu wa madaraka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakazia umuhimu wa uwajibikaji, huduma na uongofu wa ndani, tayari kutafuta na kuambata utukufu wa Mwenyezi Mungu. Basi na tuungane ili kuyaweka huru maisha yetu kutokana na mashaka, utamaduni kutokana na kiburi, elimu kutokana na itikadi, kazi kutokana na ibada ya faida kubwa, na teknolojia pamoja na fedha kutokana na biashara ya kifo. Tukianzia na mashirika tuliyoyaanzisha na tunayoyafanyia kazi, na tufichue mifumo isiyo ya haki ya madaraka ambayo ndiyo chanzo cha umaskini, ukosefu wa usawa, vita na majanga ya kimazingira, na tuizuie teknolojia isiwe na madhara pale inapovuka mipaka na kuwa yenye kuleta uharibifu. Tunahitaji waanzilishi jasiri ambao kwa kubadili kwanza mwelekeo wa maisha yao wenyewe, wanaweza kufanya mabadiliko yanayotakiwa kwa kila mtu yawe yenye kushawishi na kuaminika, nasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kuna haja ya uwepo wa watu wanaopiaisha matumaini kwa wale waliovunjika na kupondeka moyo, ili waweze kuonja ukuu na huruma ya Mungu katika maisha yao, mintarafu tuna msingi za kiinjili, bila ya watu kukimbia ukweli wa maisha. Vijana ni ishara ya matumaini na wala si tishio, na kwamba upendo unaolisogeza jua na nyota nyingine bado unachochea matumaini. Huu ni ushuhuda kutoka katika hija za kitume ambazo Baba Mtakatifu Leo amefanya hadi wakati huu. Upendo unawahimiza na kuwazindua wote kutoka usingizini, unachochea miito mipya na kualika kuchukua tahadhari. Vijana wasiogope kujitosa bila ya kujibakiza, wajifungamanishe kwa roho ya kweli ya ulimwengu mzima, huku wakipanua mitandao yao zaidi ya mipaka yote finyo ya hisia ya mali ya utambulisho wa kikundi. Ni mwaliko kwa vijana kujitosa katika uhalisia wa maisha kwa ukamilifu zaidi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa kizazi kipya wasimame imara kupinga mambo yote yanayotaka kuwatenganisha na jirani zao, tamaduni, mitazamo na asili tofauti, na hasa kwa maskini zaidi miongoni mwa vijana, na badala yake vijana watoke nje ili kujenga utamaduni wa watu kukutana na kusaidiana, daima wakitoa kipaumbele cha kwanza kwa ustaarabu wa upendo, kwani Mungu ni upendo. Katika upendo hakuna kulazimishwa wala kulishwa itikadi wala udanganyifu, ila au ushawishi wa kulazimisha watu kujiunga. Upendo upo tu katika uhuru, katika kukutana kwa dhati, katika kujitoa kwa ukarimu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawapongeza vijana wa kizazi kipya kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwa kuonesha mwamko wa kutaka kupokea sakramenti za kanisa, kielelezo cha uhuru wa kweli. Changamoto kwa vijana ni kuendelea kujiaminisha kwa injili ya Kristo Yesu kwa njia ya ushuhuda wenye mvuto na mashiko, na kwamba ni Kristo Yesu anayewanyanyua walioteleza na kuanguka kama mtu binafsi au kama jumuiya ya waamini.
Baba Mtakatifu anawahamasisha vijana kulipenda na kulithamini kanisa, wajenge na kudumisha umoja na udugu wa kibinadamu, na kwamba wanapaswa kutambua maana ya kuwa ni watu wa Mungu, tayari kujenga na kudumisha kanisa la kisinodi na kimisionari linalosimikwa katika utamaduni wa kusikilizana, kuamua na kutenda kwa pamoja. Vijana wajifunze kutembea kwa pamoja katika

0: katika umoja kwa kusikilizana na kushirikishana imani ambayo ni chimbuko la toba na uongofu wa ndani, uongozi uwe ni kielelezo cha huduma makini kwa watu wa Mungu, na kwamba karama mbalimbali zio ni kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Vijana wajenge umoja na kudumisha ushirika na halifa wa Mtakatifu Petro. Roho Mtakatifu awafundishe watu wa Mungu kujenga na kudumisha ushirika.
1: Marifa hayo ya ajabu yanishinda nguvu mimi Bwana.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Profesa Davide Prosperi, rais wa Comunione Liberazione, amesema uwepo na ushiriki wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kongamano hili ni amana na utajiri ambao kama hautasaulika katika akili na nyoyo za watu wengi, na kwamba wakati huu mfuko huu naendelea kukua na kukomaa kwa kutambua dhamana na wajibu wake katika huduma kwa kanisa, yaani uinjilishaji wa watu katika medani mbalimbali za maisha kwa njia ya injili ya upendo na utamadunisho wa injili, kwa kuendelea kujikita katika ujenzi wa utamaduni wa haki na amani sanjari na injili ya matumaini kwa watu waliovunjika na kupondeka moyo. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, uliozinduliwa rasmi tarehe 25 Mei 2026 kumbukumbu ya Bikira Maria mama wa kanisa, unazungumzia kuhusu mtazamo thabiti wa uaminifu kwa injili, misingi na kanuni za mafundisho jamii ya kanisa, teknolojia na utawala ukuu wa ubinadamu katika nuru ya ahadi za teknolojia na akili unde, kulinda utu wa binadamu wakati wa mabadiliko, na hatimaye ni kuhusu ukweli, kazi, uhuru, utamaduni wa nguvu na ustarabu wa upendo. Mwishoni mwa waraka wake wa kitume, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapendekeza programu ya maisha ya Kikristo inayosimikwa katika kiasi, lakini inayohitaji nguvu ya kuweza kubadili mabadiliko ya teknolojia wakati wowote kwa mwanga wa injili. Njia hii inawezekana kwa waamini kutafakari mpango wa Mwenyezi Mungu katika maisha yao kwa kujenga na kudumisha umoja na ushirika wa kikanisa kwa ushiriki mkamilifu katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, sanjali na kujikita katika ujenzi wa ulimwengu unaozingatia wema wa wote, na kuendelea kusali katika umoja na Bikira Maria mama wa kanisa. Mfuko wa urafiki kati ya watu unasema umeanza kufanyia kazi waraka huu wa kitume kama sehemu ya malezi, makuzi na majiundo ya wanachama wa mfuko huu, na wanamwomba Baba Mtakatifu Leo wa 14 awasaidie kutambua na hatimaye kushiriki kikamilifu katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Dr. Bernardi Shozi, rais wa mfuko wa urafiki kati ya watu, amemwambia Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba kongamano hili linawashirikisha watu zaidi ya 3,000, na kwamba tangu kuanzishwa kwake kongamano hili limekuwa ni mahali pa watu wa Mungu kukutana na kujadiliana, kujenga na kuthamini tajiriba na uzoefu wa watu kukutana ili hatimaye kujenga na kudumisha utamaduni na urafiki wa kijamii, tukio ambalo linageuka na kuwa ni hija ya ujenzi wa haki, amani na kudumisha uhuru wa kila mtu. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliwataka wanachama wa mfuko huu kujenga na kudumisha urafiki na utamaduni wa upendo unaojenga na kusimika maisha na historia ya binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa nchini San Marino Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 amebahatika kukutana na kuzungumza na watu wa Mungu Jimbo Katoliki la San Marino Montefeltro kwenye kanisa la Mtakatifu Marino. Amepata fursa ya kuabudu Ekaristi Takatifu sanjali na kutoa heshima zake kwenye masalia ya Mtakatifu Marino. Hii ni jumuiya yenye urithi mkubwa wa imani, historia na ujasiri ulioonesha na kushuhudiwa na watakatifu Marino na Leo takribani karne 18 zilizopita kwa kujitoa bila ya kujibakiza katika mchakato wa uinjilishaji wa kina uliopelekea kuzaliwa kwa utamaduni wenye tunu mpya zilizosimikwa katika utu, heshima na haki msingi za binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wakaitikia wito huo na kuumwilisha katika uhalisia wa maisha yao kwa uaminifu mkubwa. Mwaliko na changamoto kwa vijana wa kizazi kipya kuishi katika furaha ya kweli kwa kusikiliza kwa uaminifu sauti ya Mwenyezi Mungu anayetaka kuwasaidia kutimiza ndoto zao za maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea yale yaliyojiri katika hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino na Jimbo Katoliki la Rimini nchini Italia, kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa, ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Jimbo la kijeshi nchini Ureno limekuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maisha ya kiroho na uelewa wa tunu msingi za maisha ya Kikristo, na kwamba jimbo hili ni kielelezo cha ushirikiano wenye tija, ustawi na maendeleo ya wengi kati ya serikali mbalimbali na majimbo ya kijeshi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hija hii ya maisha ya kiroho kwa waamini ni fursa ya kupyaisha maisha ya mtu binafsi kwa kutambua nafasi na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha, ni fursa ya kujenga na kuimarisha imani kwa njia sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu, sanjari na kutembelea makaburi ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ameelekeza mawazo na sala zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo DRC, akiwakumbuka na kuwaombea watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa wa Ebola sanjali na wale wote walioathirika, na kwamba kwa sasa hali inazidi kuwa tete kwa sababu idadi ya vifo na maambukizi inazidi kuongezeka. Ni katika muktadha wa kumbukizi endelevu ya tetemeko la ardhi lililotokea usiku wa kuamkia tarehe 28 Agosti mwaka 2016 na kuathiri vibaya eneo la katikati mwa Italia na hususan mikoa ya Lazio, Umbria na Marche, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya tafakari ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti 2023 amewakumbusha waamini na mahujaji kuhusu kumbukizi ya tetemeko hili na kusema kwamba anaendelea kuwakumbuka na kuwaombea wale wote waliopoteza maisha pamoja na familia zao na maeneo yote yaliyoguswa na kutikiswa na maafa haya makubwa. Ninakutakia usikivu mwema wa matangazo yetu kutoka studio za Radio Vatikani, na odha wako ni Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jimbo la kijeshi la kanisa Katoliki nchini Ureno lilianzishwa kunako tarehe 29 Mei mwaka 1966 baada ya maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, ili kutoa huduma ya maisha kiroho kwa wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama, familia zao, wafanyakazi wanaoishi kwenye kambi za kijeshi au taasisi za kijeshi nchini Ureno. Tarehe 21 Aprili kunako mwaka 1986, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika katiba yake ya kitume Spirituali Militium Cure, yani huduma ya kiroho kwa wanajeshi, alipiaisha na kuunganisha huduma za kichungaji zinazotolewa na kanisa Katoliki kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama na kuipatia hadhi ya majimbo. Katiba hii ya kitume inaruhusu, pamoja na mambo mengine, mapadri wa majimbo na watawa wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume kushirikiana katika kutekeleza utume huu kama mapadri wa kijeshi wenye sifa zinazohitajika. Ni katika muktadha huu, tarehe 24 Novemba mwaka 2024, Baba Mtakatifu Francisco akamteua Monsignor Sergio Manueli Ribeiro Diniz kuwa askofu wa jimbo la kijeshi nchini Ureno. Mapadri wa jimbo la kijeshi kutoka nchini Ureno, Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewakaribisha wanajeshi wote wa vikosi vya ulinzi na usalama kutoka nchini Ureno, huku akiwakumbuka na kuwaombea askari wawili waliopoteza maisha yao Ijumaa tarehe 22 Agosti mwaka 2026 wakiwa katika harakati za kuokoa maisha ya wahamiaji na wakimbizi kama kielelezo cha wasamaria wema. Baba Mtakatifu ameziweka roho zao mikononi mwa Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo, pamoja na kutoa faraja kwa familia zao. Hii ni hija ya maisha ya kiroho inayofanya kumbukizi kwa kuanzishwa kwa vikarieti ya kijeshi na hatimaye jimbo Katoliki la kijeshi kunako mwaka 1980 kwa kuwa na askofu wake mahalia. Jimbo la kijeshi nchini Ureno limekuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maisha ya kiroho na uelewa wa tunu msingi za maisha ya Kikristo, na kwamba jimbo hili ni kielelezo cha ushirikiano wenye tija, ustawi na maendeleo ya wengi kati ya serikali mbalimbali na majimbo ya kijeshi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hija hii ya maisha ya kiroho kwa waamini ni fursa ya kupiaisha maisha mtu binafsi kwa kutambua nafasi na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha. Ni fursa ya kujenga na kuimarisha imani kwa njia ya sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu, sanjari na kutembelea makaburi ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Vikosi vya ulinzi na usalama vinabeba dhamana nyeti na tete ya kulinda uhuru wa nchi na utawala wa sheria, kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, pamoja na kuwalinda dhidi ya dhuluma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama wawe imara katika Bwana, wasimame imara huku wakiwa wamejifunga kweli viunoni mwao kwa kuvaa vazi la haki na viatu vya utayari wa kutangaza na kushuhudia injili ya amani. Baba Mtakatifu anasema, iweni imara katika Bwana kama yule jemedari wa jeshi la Kirumi aliyemwendea Kristo Yesu huko Kapernaum. Alizifahamu vema tunu zinazoongoza maisha yenu: utii, nidhamu, kujitolea, uaminifu, ushirikiano, kujitoa, uwajibikaji na ujasiri. Wakati huo huo, askari huyo alihisi hitaji la Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Alijua kwamba wanadamu hawajitoshelezi wenyewe, bali hutamani kitu kikubwa zaidi, kitu kinachopita uwezo wao wa kibinadamu. Mtumishi wake alipokuwa akiteseka sana, alimwendea Kristo Yesu, ambaye alimhakikishia kuwa angekuja kumponya. Hata hivyo, alijibu hivi: Bwana, sistahili wewe uingie nyumbani mwangu, sema neno tu na mtumishi wangu atapona, kwa maana mimi, ingawa niko chini ya mamlaka ya wengine, nina askari walio chini yangu. Humwambia mmoja, nenda naye huenda, mwingine njoo naye huja, na mtumishi wangu hufanya hivi naye hufanya hivyo. Utafuta ufalme wa mbinguni, ujio wako.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika mtazama huu wanaweza kuona jinsi ambavyo jemedari huyo alivyothamini mfumo wa mamlaka na jinsi kipengele hiki cha maisha yake ya kila siku kilivyounda uelewa wake kuhusu uhusiano wake na Kristo Yesu ambaye alimtambua kama Bwana na Mungu wake. Kristo Yesu alistaajabishwa na maneno hayo na kusema, sijapata kuona mtu yeyote katika Israeli mwenye imani kubwa namna hii. Ingawa askari huyo alifahamu vema mamlaka yake mwenyewe, alionesha mbele ya Mwana wa Mungu nguvu ya imani na ujasiri unaosimikwa katika fadhila ya unyenyekevu. Hakika wanadamu bila kujali majukumu walionayo, mamlaka wanayoshikilia, usafi wa mwenendo wao, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, siku zote huwa na njaa ya mambo yasiyo na mwisho na kiu ya uzima wa maisha ya milele. Hata hivyo, yasiyo na mwisho na uzima wa milele ni mambo yanayopatikana katika njia ya Kristo Yesu, na kwamba hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha viongozi wanaovihudumia vikosi vya ulinzi na usalama kwamba kanisa linawakabidhi jukumu la kukuza hali ya maisha ya kiroho ya wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama, akisema kwamba wapokeeni wote, wasikilizeni, waangazeni kwa hekima ya neno la Mungu, simameni nao mkitenda kwa jina la Kristo Yesu mnapoadhimisha sakramenti za kanisa, na muwe pamoja na kila mmoja wao bila kusahau familia zao. Kutokana na utekelezaji wa huduma hii nyeti, matunda yatapatikana mitarafu ukuaji wa binafsi na wa wanajeshi katika kuishi vema maisha ya Kikristo na kuimarika kwa moyo wa umoja, ushirika na mshikamano ndani ya vikosi vya ulinzi na usalama wanavyovihudumia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapongeza viongozi hao wa kanisa kwa ukaribu ambao kama wachungaji wema wanaoonesha kwa wale wanaotekeleza huduma muhimu ya kipekee na yenye changamoto kubwa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Ureno na kwingineko. Ushuhuda wao wa upendo kwa Kristo Yesu na kanisa lake na kwa nchi yao ni kama dawa ya faraja inayoleta matumaini. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapatia baraka zake za kitume, akitambua mchango wao mkubwa katika jimbo la kijeshi Bikira Maria wa Fatima wasindikize katika utekelezaji wa utume wao sehemu mbalimbali za dunia, na kwamba furaha ya Kristo Yesu mfufuka iwe ni nguvu yao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia ya neno la Mungu Dominika 21 kipindi cha mwaka A wa kanisa, mwinjili Mathayo katika sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 20 anamweka mtume Petro mbele ya macho ya mitume wa Kristo Yesu na kushuhudia kwamba kwa hakika Kristo Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Naye Yesu akajibu na kumwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havi kukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Mathayo katika sehemu hii ya injili anauliza swali kwa kila muamini kujiangalia ndani mwake mwenyewe katika safari yake ya imani ili kujibu kwa hakika Kristo Yesu ni nani katika maisha yake. Simulizi la injili linaonesha jinsi swali hili lilivyo la msingi kwa maisha ya ufuasi wa Kristo Yesu. Kwa hakika ingawa mitume wa Yesu 12 walikuwa tayari wameshiriki sehemu kubwa ya maisha na utume wa Yesu, lakini Yesu mwenyewe hakuchukulia kawaida na kwa uwepesi kwamba walimfahamu kwa undani na hivyo kulielewa fumbo la ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Hivyo Kristo Yesu, baada ya kuuliza watu walimuonaje na walisemaje kuhusu yeye, aliwageukia wao moja kwa moja na kuwauliza, nanyi mwasema mimi ni nani? Hii ni sehemu ya tafakari ya liturujia ya neno la Mungu Dominika 21 ya mwaka A wa kanisa, kama ilivyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana, Dominika tarehe 23 Agosti 2020 wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huu ni wakati muhimu sana kwa wafuasi wa kila kizazi na kila muamini binafsi kujitaabisha kila siku kugundua ufunuo wa uso wa Kristo Yesu na injili yake, kuzidisha uelewa wao wa ujumbe wake na kuendelea kupiaisha maamuzi ya maisha yao ili kweli yaweze kuendana na imani wanayokiri kuitangaza na kuishuhudia, tayari kushinda kishawishi cha kudhani kwamba wanafahamu kila kitu na kuishi imani yao kwa mazoea, kwani muamini hawezi kupata imani siku moja na hiyo ikatosha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini kila kukicha wanaulizwa swali la msingi: Kristo Yesu ni nani kwao, na uwepo wake katika maisha yao una maana gani? Haya ni maswali muhimu sana yanayojitokeza wakati wa sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu, lakini pia yanayotokeza pale mwamini anapokutana na majeraha na mahitaji msingi ya jirani zake au ndani ya uhusiano, sanjari na hali zinazogusa na kutikisa dhamiri zao kwa kina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kwa ufupi sana kwamba katika mwenendo wa maisha ya waamini wanaweza kutambua ikiwa kama Kristo Yesu ni mtu maarufu tu wa kihistoria aliyesema na kutenda mambo muhimu, au kwake Kristo Yesu ni mwana wa Mungu, nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu, aliyetumwa na Baba wa milele kuwaingeza watu katika upendo wake na hivyo kubadilisha maisha yao na katika ulimwengu wanamoishi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kujifunza kutojifungia ndani ya imani na uhakika wao wa masuala ya kidini pekee, bali wawe tayari kujenga na kudumisha uhusiano binafsi na Kristo Yesu. Kamwe waamini wasiridhike na maneno ya kusikia au kuambiwa tu, au yale ambayo wamerithishwa hata kama yalikuwa na nia njema. Kristo Yesu anawaita waamini kuchukua hatua binafsi, kujibidiisha kumfahamu kwa undani zaidi, na hivyo kujenga na kuruhusu urafiki wao pamoja na Kristo Yesu uweze kuwaletea mabadiliko ya kina. Tukio la kukutana na Kristo Yesu mubashara katika maisha iwe ni fursa ya kila mara ya kujipiaisha katika imani, ili hatimaye kuweza kudiriki kutembea katika njia zisizojulikana, na hivyo kuwa tayari kufanya maamuzi tofauti kabisa na yale waliokuwa wanatarajia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hii ni safari ya mtu binafsi, njia ya kanisa na maamuzi yake ya shughuli za kichungaji. Haya ni maneno ambayo vinginevyo waamini wangeweza kufikiri inatosha tu kuendelea kama walivyozoea kufanya kila siku. Badala yake ni muhimu sana kwa waamini kujiuliza mara kwa mara: Kristo Yesu ni nani kwao? Ni hatua gani wanayopaswa kuchukua, na ni maamuzi gani wanayopaswa kufanya? Baba Mtakatifu Leo wa 14 anahitimisha tafakari yake kwa kutoa mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumuita Bikira Maria, ambaye katika maisha na utume wake alijitahidi daima kutafuta na kuyatimiza mapenzi ya Mungu moyoni mwake, ili kwa njia ya mwanaye mpendwa wa Kristo Yesu awaongoze daima katika njia ya imani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hali inazidi kuwa tete zaidi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo DRC, huku idadi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ikifikia watu 5515 na vifo 2642, na wagonjwa wapya 51 wako katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini, kulingana na taarifa zilizotolewa na serikali ya DRC mapema Jumatatu tarehe 28 Agosti 2026. Serikali inasema kwamba kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa wa Ebola kinazidi kuongezeka kwa kasi kubwa, kutoka 20% mwezi Juni hadi kufikia 48% mwezi Agosti 2026, ambapo yamkini mtu mmoja kati ya wawili wanaoambukizwa hufariki dunia. Ijumaa tarehe 21 Agosti 2026, DRC imepokea dozi 16,000 za chanjo ya Everbo za kuzuia maambukizi ya Ebola kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, ikiwa ni sehemu ya dozi 70,000 zinazotarajiwa kuwasilishwa kufikia mapema mwezi Septemba mwaka 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada sala ya malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti mwaka 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ameelekeza mawazo na sala zake nchini DRC, akiwakumbuka na kuwaombea watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa wa Ebola sanjali na wale wote walioathirika, na kwamba kwa sasa hali inazidi kuwa tete kwa kusababisha idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuisaidia DRC kuzuia maambukizi mapya sanjali na kuwashirikisha watu mahalia katika mapambano dhidi ya ugonjwa huu hatari, ili kuokoa maisha ya watu wengi wanaoendelea kufariki dunia.

0: kuzaliwa.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo habari zinasema kwamba zaidi ya watu 107 wamefariki dunia baada ya mgodi mdogo wa dhahabu kuporomoka katika kijiji cha Zamboe magharibi mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati tarehe 18 Agosti mwaka 2026. Maporomoko ya ardhi yamesababishwa na mazingira magumu na hatarishi ya wachimbaji wadogo wadogo na ukosefu wa viwango vya usalama. Waokoaji walifanikiwa kutoa zaidi ya miili 107 na kwamba idadi kamili ya watu waliokuwa mgodini wakati wa tukio hilo bado haijajulikana. Ajali za migodi midogo zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara katika sehemu mbalimbali barani Afrika kutokana na ukosefu wa viwango vya kutosha vya usalama, huku ukosefu wa ajira ukiwasukuma watu wengi kujihusisha na uchimbaji huo wa madini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti mwaka 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani amewakumbuka na kuwaombea wachimba madini wadogo wadogo waliopoteza maisha yao kutokana na kuporomoka kwa mgodi mdogo wa dhahabu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aweze kuwapokea na kuwakirimia maisha na uzima wa milele wote waliopoteza maisha katika maporomoko hayo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamuomba Mwenyezi Mungu kuwasaidia wale wote wanaoendelea kujizatiti zaidi katika kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na usalama machimboni na kwamba sheria, kanuni na taratibu za uchimbaji wa madini zinafuatwa kikamilifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea yote hayo kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayoendelea kujiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia

mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Jimbo la kijeshi nchini Ureno limekuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maisha ya kiroho na uelewa wa tunu msingi za maisha ya Kikristo, na kwamba jimbo hili ni kielelezo cha ushirikiano wenye tija, ustawi na maendeleo ya wengi kati ya serikali mbalimbali na majimbo ya kijeshi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hija hii ya maisha ya kiroho kwa waamini ni fursa ya kupyaisha maisha ya mtu binafsi kwa kutambua nafasi na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha, ni fursa ya kujenga na kuimarisha imani kwa njia sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu, sanjari na kutembelea makaburi ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ameelekeza mawazo na sala zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo DRC, akiwakumbuka na kuwaombea watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa wa Ebola sanjali na wale wote walioathirika, na kwamba kwa sasa hali inazidi kuwa tete kwa sababu idadi ya vifo na maambukizi inazidi kuongezeka. Ni katika muktadha wa kumbukizi endelevu ya tetemeko la ardhi lililotokea usiku wa kuamkia tarehe 28 Agosti mwaka 2016 na kuathiri vibaya eneo la katikati mwa Italia na hususan mikoa ya Lazio, Umbria na Marche, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya tafakari ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti 2023 amewakumbusha waamini na mahujaji kuhusu kumbukizi ya tetemeko hili na kusema kwamba anaendelea kuwakumbuka na kuwaombea wale wote waliopoteza maisha pamoja na familia zao na maeneo yote yaliyoguswa na kutikiswa na maafa haya makubwa. Ninakutakia usikivu mwema wa matangazo yetu kutoka studio za Radio Vatikani, na odha wako ni Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jimbo la kijeshi la kanisa Katoliki nchini Ureno lilianzishwa kunako tarehe 29 Mei mwaka 1966 baada ya maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani, ili kutoa huduma ya maisha kiroho kwa wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama, familia zao, wafanyakazi wanaoishi kwenye kambi za kijeshi au taasisi za kijeshi nchini Ureno. Tarehe 21 Aprili kunako mwaka 1986, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika katiba yake ya kitume Spirituali Militium Curae, yani huduma ya kiroho kwa wanajeshi, alipiaisha na kuunganisha huduma za kichungaji zinazotolewa na kanisa Katoliki kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama na kuipatia hadhi ya majimbo. Katiba hii ya kitume inaruhusu, pamoja na mambo mengine, mapadri wa majimbo na watawa wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume kushirikiana katika kutekeleza utume huu kama mapadri wa kijeshi wenye sifa zinazohitajika. Ni katika muktadha huu tarehe 24 Novemba mwaka 2024, Baba Mtakatifu Francisco akamteua Monsignor Sergio Manuel Ribeiro Diniz kuwa askofu wa jimbo la kijeshi nchini Ureno. Mapadri wa jimbo la kijeshi kutoka nchini Ureno, Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewakaribisha wanajeshi wote wa vikosi vya ulinzi na usalama kutoka nchini Ureno, huku akiwakumbuka na kuwaombea askari wawili waliopoteza maisha yao Ijumaa tarehe 22 Agosti mwaka 2026 wakiwa katika harakati za kuokoa maisha ya wahamiaji na wakimbizi kama kielelezo cha wasamaria wema. Baba Mtakatifu ameziweka roho zao mikononi mwa Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo, pamoja na kutoa faraja kwa familia zao. Hii ni hija ya maisha ya kiroho inayofanya kumbukizi kwa kuanzishwa kwa vikarieti ya kijeshi na hatimaye jimbo Katoliki la kijeshi kunako mwaka 1980 kwa kuwa na askofu wake mahalia. Jimbo la kijeshi nchini Ureno limekuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maisha ya kiroho na uelewa wa tunu msingi za maisha ya Kikristo, na kwamba jimbo hili ni kielelezo cha ushirikiano wenye tija, ustawi na maendeleo ya wengi kati ya serikali mbalimbali na majimbo ya kijeshi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hija hii ya maisha ya kiroho kwa waamini ni fursa ya kupiaisha maisha mtu binafsi kwa kutambua nafasi na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha. Ni fursa ya kujenga na kuimarisha imani kwa njia ya sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu, sanjari na kutembelea makaburi ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Vikosi vya ulinzi na usalama vinabeba dhamana nyeti na tete ya kulinda uhuru wa nchi na utawala wa sheria, kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, pamoja na kuwalinda dhidi ya dhuluma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama wawe imara katika Bwana, wasimame imara huku wakiwa wamejifunga kweli viunoni mwao kwa kuvaa vazi la haki na viatu vya utayari wa kutangaza na kushuhudia injili ya amani. Baba Mtakatifu anasema iweni imara katika Bwana kama yule jemedari wa jeshi la Kirumi aliyemwendea Kristo Yesu huko Kapernaum. Alizifahamu vema tunu zinazoongoza maisha yenu: utii, nidhamu, kujitolea, uaminifu, ushirikiano, kujitoa, uwajibikaji na ujasiri. Wakati huo huo, askari huyo alihisi hitaji la Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Alijua kwamba wanadamu hawajitoshelezi wenyewe, bali hutamani kitu kikubwa zaidi, kitu kinachopita uwezo wao wa kibinadamu. Mtumishi wake alipokuwa akiteseka sana, alimwendea Kristo Yesu, ambaye alimhakikishia kuwa angekuja kumponya. Hata hivyo alijibu hivi: Bwana, sistahili wewe uingie nyumbani mwangu, sema neno tu na mtumishi wangu atapona, kwa maana mimi ingawa niko chini ya mamlaka ya wengine, nina askari walio chini yangu. Humwambia mmoja nenda naye huenda, mwingine njoo naye huja, na mtumishi wangu fanya hivi naye hufanya hivyo. Utafuta ufalme wa mbinguni, ujiane.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika mtazama huu wanaweza kuona jinsi ambavyo jemedari huyo alivyothamini mfumo wa mamlaka na jinsi kipengele hiki cha maisha yake ya kila siku kilivyounda uelewa wake kuhusu uhusiano wake na Kristo Yesu ambaye alimtambua kama Bwana na Mungu wake. Kristo Yesu alistaajabishwa na maneno hayo na kusema, sijapata kuona mtu yeyote katika Israeli mwenye imani kubwa namna hii. Ingawa askari huyo alifahamu vema mamlaka yake mwenyewe, alionesha mbele ya Mwana wa Mungu nguvu ya imani na ujasiri unaosimikwa katika fadhila ya unyenyekevu. Hakika wanadamu bila kujali majukumu walionayo, mamlaka wanayoshikilia, usafi wa mwenendo wao, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, siku zote huwa na njaa ya mambo yasiyo na mwisho na kiu ya uzima wa maisha ya milele. Hata hivyo, yasiyo na mwisho na uzima wa milele ni mambo yanayopatikana katika njia ya Kristo Yesu, na kwamba hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha viongozi wanaovihudumia vikosi vya ulinzi na usalama kwamba kanisa linawakabidhi jukumu la kukuza hali ya maisha ya kiroho ya wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama, akisema kwamba wapokeeni wote, wasikilizeni, waangazeni kwa hekima ya neno la Mungu, simameni nao mkitenda kwa jina la Kristo Yesu mnapoadhimisha sakramenti za kanisa, na muwe pamoja na kila mmoja wao bila kusahau familia zao. Kutokana na utekelezaji wa huduma hii nyeti, matunda yatapatikana mintarafu ukuaji wa binafsi na wa wanajeshi katika kuishi vema maisha ya Kikristo na kuimarika kwa moyo wa umoja, ushirika na mshikamano ndani ya vikosi vya ulinzi na usalama wanavyovihudumia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapongeza viongozi hao wa kanisa kwa ukaribu ambao kama wachungaji wema wanaoonesha kwa wale wanaotekeleza huduma muhimu ya kipekee na yenye changamoto kubwa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Ureno na kwingineko. Ushuhuda wao wa upendo kwa Kristo Yesu na kanisa lake na kwa nchi yao ni kama dawa ya faraja inayoleta matumaini. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapatia baraka zake za kitume, akitambua mchango wao mkubwa katika jimbo la kijeshi Bikira Maria wa Fatima wasindikize katika utekelezaji wa utume wao sehemu mbalimbali za dunia, na kwamba furaha ya Kristo Yesu mfufuka iwe ni nguvu yao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia ya neno la Mungu Dominika 21 ya kipindi cha mwaka A wa kanisa, mwinjili Mathayo katika sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 20 anamweka mtume Petro mbele ya macho ya mitume wa Kristo Yesu na kushuhudia kwamba kwa hakika Kristo Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Naye Yesu akajibu na kumwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havi kukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Mathayo katika sehemu hii ya injili anauliza swali kwa kila muamini kujiangalia ndani mwake mwenyewe katika safari yake ya imani ili kujibu kwa hakika Kristo Yesu ni nani katika maisha yake. Simulizi la injili linaonesha jinsi swali hili lilivyo la msingi kwa maisha ya ufuasi wa Kristo Yesu. Kwa hakika ingawa mitume wa Yesu 12 walikuwa tayari wameshiriki sehemu kubwa ya maisha na utume wa Yesu, lakini Yesu mwenyewe hakuchukulia kawaida na kwa wepesi kwamba walimfahamu kwa undani na hivyo kulielewa fumbo la ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Hivyo Kristo Yesu, baada ya kuuliza watu walimuonaje na walisemaje kuhusu yeye, aliwageukia wao moja kwa moja na kuwauliza, nanyi mwasema mimi ni nani? Hii ni sehemu ya tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika 21 ya mwaka A wa kanisa, kama ilivyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana, Dominika ya tarehe 23 Agosti 2020 wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huu ni wakati muhimu sana kwa wafuasi wa kila kizazi na kila muamini binafsi kujitaabisha kila siku kugundua ufunuo wa uso wa Kristo Yesu na injili yake, kuzidisha uelewa wao wa ujumbe wake na kuendelea kupiaisha maamuzi ya maisha yao ili kweli aweze kuendana na imani wanayokiri kuitangaza na kuishuhudia, tayari kushinda kishawishi cha kudhani kwamba wanafahamu kila kitu na kuishi imani yao kwa mazoea, kwani muamini hawezi kupata imani siku moja na hiyo ikatosha.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini kila kukicha wanaulizwa swali la msingi: Kristo Yesu ni nani kwao, na uwepo wake katika maisha yao una maana gani? Haya ni maswali muhimu sana yanayojitokeza wakati wa sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu, lakini pia yanayotokeza pale muamini anapokutana na majeraha na mahitaji msingi ya jirani zake au ndani ya uhusiano, sanjari na hali zinazogusa na kutikisa dhamiri zao kwa kina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kwa ufupi sana kwamba katika mwenendo wa maisha ya waamini wanaweza kutambua ikiwa kama Kristo Yesu ni mtu maarufu tu wa kihistoria aliyesema na kutenda mambo muhimu, au kwake Kristo Yesu ni mwana wa Mungu, nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu, aliyetumwa na Baba wa milele kuwaingiza watu katika upendo wake na hivyo kubadilisha maisha yao na katika ulimwengu wanamoishi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kujifunza kutojifungia ndani ya imani na uhakika wao wa masuala ya kidini pekee, bali wawe tayari kujenga na kudumisha uhusiano binafsi na Kristo Yesu. Kamwe waamini wasiridhike na maneno ya kusikia au kuambiwa tu, au yale ambayo wamerithishwa hata kama yalikuwa na nia njema. Kristo Yesu anawaita waamini kuchukua hatua binafsi, kujibidiisha kumfahamu kwa undani zaidi, na hivyo kujenga na kuruhusu urafiki wao pamoja na Kristo Yesu uweze kuwaletea mabadiliko ya kina. Tukio la kukutana na Kristo Yesu mubashara katika maisha iwe ni fursa ya kila mara ya kujipiaisha katika imani, ili hatimaye kuweza kudiriki kutembea katika njia zisizojulikana, na hivyo kuwa tayari kufanya maamuzi tofauti kabisa na yale waliokuwa wanatarajia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hii ni safari ya mtu binafsi, njia ya kanisa na maamuzi yake ya shughuli za kichungaji. Haya ni maneno ambayo vinginevyo waamini wangeweza kufikiri inatosha tu kuendelea kama walivyozoea kufanya kila siku. Badala yake ni muhimu sana kwa waamini kujiuliza mara kwa mara: Kristo Yesu ni nani kwao? Ni hatua gani wanayopaswa kuchukua, na ni maamuzi gani wanayopaswa kufanya? Baba Mtakatifu Leo wa 14 anahitimisha tafakari yake kwa kutoa mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumuita Bikira Maria, ambaye katika maisha na utume wake alijitahidi daima kutafuta na kuyatimiza mapenzi ya Mungu moyoni mwake, ili kwa njia ya mwanae mpendwa wa Kristo Yesu awaongoze daima katika njia ya imani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hali inazidi kuwa tete zaidi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya watu wa Kongo DRC, huku idadi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ikifikia watu 5515 na vifo 2642, na wagonjwa wapya 51 wako katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini, kulingana na taarifa zilizotolewa na serikali ya DRC mapema Jumatatu tarehe 28 Agosti 2026. Serikali inasema kwamba kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa wa Ebola kinazidi kuongezeka kwa kasi kubwa, kutoka 20% mwezi Juni hadi kufikia 48% mwezi Agosti 2026, ambapo yamkini mtu mmoja kati ya wawili wanaoambukizwa hufariki dunia. Ijumaa tarehe 21 Agosti 2026, DRC imepokea dozi 16,000 za chanjo ya Everbo za kuzuia maambukizi ya Ebola kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, ikiwa ni sehemu ya dozi 70,000 zinazotarajiwa kuwasilishwa kufikia mapema mwezi Septemba mwaka 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada sala ya malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti mwaka 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ameelekeza mawazo na sala zake nchini DRC, akiwakumbuka na kuwaombea watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa wa Ebola sanjali na wale wote walioathirika, na kwamba kwa sasa hali inazidi kuwa tete kwa kusababisha idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuisaidia DRC kuzuia maambukizi mapya sanjali na kuwashirikisha watu mahalia katika mapambano dhidi ya ugonjwa huu hatari, ili kuokoa maisha ya watu wengi wanaoendelea kufariki dunia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo habari zinasema kwamba zaidi ya watu 107 wamefariki dunia baada ya mgodi mdogo wa dhahabu kuporomoka katika kijiji cha Zamboe magharibi mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati tarehe 18 Agosti mwaka 2026. Maporomoko ya ardhi yamesababishwa na mazingira magumu na hatarishi ya wachimbaji wadogo wadogo na ukosefu wa viwango vya usalama. Waokoaji walifanikiwa kutoa zaidi ya miili 107 na kwamba idadi kamili ya watu waliokuwa mgodini wakati wa tukio hilo bado haijajulikana. Ajali za migodi midogo zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara katika sehemu mbalimbali barani Afrika kutokana na ukosefu wa viwango vya kutosha vya usalama, huku ukosefu wa ajira ukiwasukuma watu wengi kujihusisha na uchimbaji huo wa madini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti mwaka 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani amewakumbuka na kuwaombea wachimba madini wadogo wadogo waliopoteza maisha yao kutokana na kuporomoka kwa mgodi mdogo wa dhahabu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aweze kuwapokea na kuwakirimia maisha na uzima wa milele wote waliopoteza maisha katika maporomoko hayo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamuomba Mwenyezi Mungu kuwasaidia wale wote wanaoendelea kujizatiti zaidi katika kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na usalama machimboni na kwamba sheria, kanuni na taratibu za uchimbaji wa madini zinafuatwa kikamilifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea yote hayo kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayoendelea kujiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.